0: Man bet schon den Host Aransamt gespaffet, so den Dank Felix Aransamt, Quintja, du will er ganz hoch gut ist, wachter und Kaskatisi, wachter und Kachten, Kaman, Nani, Michumalams Kaskatisi, Waikin Maris Katisi, Waikin Michumatigit und Jelig Dabskui Wains, Mann und Koikiman Jonas Tis, Mann und Munas Katis, Munte Tadis Katis, Senior Ichoramus Katisi, Senior Ichorimus Tenka, Imamam Ichoramin Kines Kat. Сач араб аля кохме мистис фартин антачел куис чива пунку кунатта вайпоас кунатта охавас кунатта руангнес руас айкис интилюкси миладон пункуткам мистис руас хуасит эмш манахчис руахтен кап тутаймандан ба коркунс охо па папа трохи хун ачиси чих хапчиру на кабус чиван чувайкнят хрис маймантат хуайкай чинат А пара камингернес мана мальчик сайкиман сеньор мехоку анес чека чирунапс там тап ачангна он чурару кос рилясат си мунти тарис и мамам их хаминг нилясат хач араб ир михуначка манес хачис фай кутяпи их ну как хос гарбелунде над икат апа каминг нестис апа кос хачис апа кохтан сиво у мам чурай бурчис кукуси бурту купуси ал катипус ани Nok mantai tam papai tam na Felix mantai shooting pada Santa Cruz papai sana na Ezekiel six nok hok tak jat awari tayang kusai mana tu sesak tayang kusai wakati mana ane wakati ki leki tiwana ane wakati ki wakati mana ane wakati ki leki tiwana ane wakati ki ani papai tam mantai tam na Felix papai shooting kabel awal tapar mantai shooting dah Fernand awal tapar cetakis ala lawaya ala ala chiri kosi kita ka chiri kuskama yakta kita ka chiri kuskama ani le pensisi chima si kono mante tam papa da na pairu kus mante psu tem francis chuk papa psu tem tam holia saban lok su tem hola re kis kame kis papa da mante tam na pairu papa psu tem umar su kis kame sa mante psu tem ti mate kis kame primite no ti da kit abrit lipuni pasani hakantinet lipus pay pasas pay hakelu Macet, kawaik ucet ani.
1: Nuk sutim hari mias mengharang sabal, mantai tang papai tang, waik cetang, mantai sutim. Serafin arang sabal papai sutim tang Victor, waik cet sutim tang Alberto. Nuk kaki ati binan secet ruas. Uh, muk pata capu ke bandar saya. Acang karis.
0: Nuk sutim nil dari Christmas papai tang mantai tang nian cetang nian fix. Mantai sutim kerana ni mama naik papai sutim naik lepas santai kesur. Nian cet sutim tang present.
2: No kan kira tu, sis cuma sih kena perus mantai tu, papa tu nian cipta mantai syuting Hindu mama ni, papa sendak menjadi sikus, nian cipta sendak kriminal sikus. Serus kasar cepi, rumi mata saya, serus kasar cepi, rumi mata saya. Kalian ni mama itu, kabar ibu engki, kalian ni tak tahu itu, kabar ibu engki. Lima jasa cipta, no kapas saya ni, kalau jasa cipta, no kari ibu saya ni, ikut ketemu saya. Ikis mama nyepas, ikis kutemu sah, ikis mama nyepas. Ani.
0: Mantai tam papa itu na perus, mantai sotim han Santa Cruz papa sot na miskil sik. Kita kiat apa ni? Lepas mantai lusiram siani, lepas mantai lusiram siani. Anci kapar keltu mobil pi, anci kapar keltu mobil pi. Kiswara ni macara mutika. Kiswara ni mantera mutika, ormaya naika suya wasyaska, ormaya naika suya wasyaska, papil tajita saka wainispa, litra tajita saka wainispa, imas nukari saka yusheiman, nukari saka yusheiman, kipakarima kawachinampak, kipakarima legitinampak, anye.
2: Kila gang, sisakunak buhlenin, kiswara ni akhtaman singkura nabachet, tuparas gamar, tingkuras gamar.
3: Chispa!
4: Chispa!
3: Chispa!
4: Chispa!
5: Chispa!